Se mo be tie mi a, Awurade be ye mo ye. Obeye mo ye. Onse wa nu fun sa wa ye bone. Wani nu no ho. Wunu ho sa wa ye bone. Wani wo ho. Wani nu no ho. Ani na che se bra wa ma on sa si no. Kai se unko ye bone die. Amen.

monhwe odokon a agya no de acheye se won freye nyankopon ma na yeye nso ye nti wiase hu ye efri se ehunu no. First John chapter 3 verse 1 atifia samno se nyankopon do nyankopon do Monhwe odokon a agya no ede acheye Monhwe odokon a agya no de acheye se won freye nyankopon ma na yeye nso ye nti wiase hu ye efri se ehunu amen we ene yaseda nyina so ene anope ya meni umie no ye jina so na afi yada kristo ase ene anope o se nyankopon do nyankopon do ani ano nyankopon do ye kristo odo ye mpa enonti ene wayi ye na wayeye sononko

0: ẹ̀chọ́ heaven.
1: Mẹ́fà ṣọ́, mi ní bọ̀, mi ń dé sọ sáyé.
0: Ó sì ẹ̀họ́ na mi pẹ́.
1: Mẹ́fà ṣọ́ na mi fẹ́. Mẹ́fà ṣọ́ wò. Mọ́ sọ̀lẹ̀ bẹ̀bí.
0: Dẹ̀bí, dẹ̀bí. Mẹ́ sí. Àwùjọ fọ́ mi sẹ́rẹ̀ mọ́. Mẹ́ sí. Àsẹ́mu à, ó ti fi òdì fọ́ Francis Kwati Nchen. Yà ó já ìbọ̀ ní àná ó ti mú. Na ẹ̀nẹ́ wọ́n bá bẹ́ dì n'àchí. Ẹnu hu asẹm na frẹ na bẹka. Ẹnyẹ asẹm foforo bia. O de kofa nche baby a oba no kwase meyi wa firi so. Ene de me ma chance. Che no so. Asem potin ben. Ena oti firi odi for Francis Kwati Nchen. Na oja ibone a na otimu. Na ene won so. Wo ba be di odi for na chi. E very simple. O fra na oba so be kan asem foforo bia. Meyi wa firi so. Aha. Enti bon shadow so sa mame. Me ba cho heaven. Me ba cho heaven. Me ba cho heaven. Heaven. Heaven. Me ba cho heaven. Odi ba bi a ofre free. Wanti mi anyina so. Wanti mi anyina so. Me ba cho heaven. Heaven. Odin baby a ofre free. Me ba cho odin baby a ofre free.
1: E fe mi din ofre free koto.
0: Dina me pa cho mi yenti we. O hit anything.
1: Mi hit mi se. Yen chiki pa mi se. Oni obi ya aka. Eni be si wu heavy kwan. Mi su mi ni obi mi pa aka yo pa mi nya se ma. Ye ka aka mi dai. As me take it power, na me say no be see me kwen. Na o can say, we have to meet you so. E no su e be see we have you kwen. E no su sa. If start na me nim ti me if start na me ho say. We mu ni nyina me wo mu a e be see me have you kwen. E no ni hit am ti fi pa power. Me ja me bo na me ye.
0: Amen. Already saw pass off for baso. Me pa cho heaven.
2: Hello.
0: Heaven.
2: Evan here.
0: Me pa cho di baby a free free.
2: Me pa cho me see me de ya.
0: Me pa cho asan potin ben out ya obedi odi for na chi.
2: Me pa cho se.
0: Asan ben na out ya wa ba be di odi for Francis Kwati Nchen.
2: Me pa cho me de me fata ka
0: 0245488066 0501322214. Me ba cho ya is Europe so ha misremo ya ni abre pa ya is Europe e wo ha enti mo hye no so kwaku uram kakra ma me wo ha
3: eni brisem won juma di na ye di no eni se obi a wabeti awade di fo na wasa a chere free na kwan bone ho aside no no yan kambi bi foforo bia wo so bi
0: o foforo bia
3: enti nipa na wo frɛ frɛ no wo asɛm bi ka ha hwehwɛ asɔre no sɔfo wo ho na kɔbɔ sɔfo na manye enye mframa mu na abra ye ni abra ye ye adwuma no na wo ba ba frɛ na asɔre ba bi asɔre ba bi hwehwɛ asɔre no sɔfo wo ho nom no na ne ne nkɔdi kɔmɔ simple oh wo ye ma ɛtɔda wo ye ma adwuma ne ye den dodo
0: kɔkɔ me enter so me ba cho heaven. Me ba cho di ba bia o frefri. Me ba cho jina ye kakra ma me wa wa homa no etwetwa si jina ye ma me na ye ni nkomo.
4: Me ba cho me di di John si jama do ni kasa fi ju akwa.
0: Me ba cho mi enti o hate anything. Asan poti be na oti ya obedi odi fo na chi mi enti o.
4: Me ba cho wa kasa fi ajo ma e bo hu.
0: Mhm mhm mhm.
4: Ana mi ti e mi ti pe. Kasa semilia. Ndo ko
0: Mm.
5: Na me fetra za ka na pinso e bo e tri na pinso
0: mm.
5: Du

0: Promoto ya na chese ya pon na fi obia e koni fi obia e de nshira e koni fi e da Friday bia e ya sa na e ye no e ti bika fo ma pa right ye to aso na fi ya ko yanim ene Friday ene so ye won komo so no ko bi wo ha ye ba be di en rade kaka ye ho kakra ai enyo mo aye toto ye ewo kindergarten ne adada era e kaka ye ho pa enra mi refi nyumba ku bi pa ah mi ko duru fie na me kai ye o sei
1: nana
0: na me refi ba ku
1: enna wo san ko kai nyum ni bi
0: me sei mi duru fie pa na me kai ba ku bi pa me sei eh Sanyo nso na sheho
1: nana
0: ja
1: pass nyako kai bi ya ba
0: duru ye na me kai na me sei ah eh me papa
1: me sei nana enna ho
0: eh eshi mi o
1: me sere enna me koda me sere san mi ti di kura na me chese
0: wow
1: nana dia hia
0: ene zo santo aso sa
1: na dia hia na dia hia na ukai ye nana
0: dia me kai na
1: ai
0: ni kura na ye dia himpa oh no am kodru fe na me kai o kese me sei
1: mai
0: me kai why
2: kai
0: me kai me forso a say me kai why
1: bomodin
0: o say
1: chama
0: e bia unwi waseda na me kai why
1: ai bomodin na kai na ehia
0: unwi waseda na me kai
1: me yeshua say obe kai
0: me kai a na edia tum wo
1: ah nana
0: ah me kai a edi betum
1: na we dey say wan fa ma why ya bro
0: ah me kai a me kai a edi betum ansa ah ansa na ya bie nkomo no so na dia no ah o say
1: nana
0: ene da foforo
1: mm
0: ene so e Friday
1: me come chiro nana
0: weekend na na e wo mu
1: na e wo mu nana
0: e di week ni si
1: mm
0: no cry Christ wa ye bia ma ye
1: bebre nana
0: mm ye nana se ni nwuram
1: nana ye di ani munyam manyame
0: amen
1: se na wo twia isi mu fiti jwada bepem ne wonu ankasa na adum ene ne pe
0: mm
1: ohun ye mabo de ene
3: this is heaven fm
1: cha nana ne ye fia da ifiada ene wadie
0: no cre menia
1: because sweetie sa gwada no ene ne fiada ntemu no nana emu wawo
0: enye izi uhunu sa no
1: emu wa
0: uhunu simple sa
1: uhunu se obo wani beti ete ya na aduru nana
0: enye simple sa
1: emu wa emu wa pa fiti gwada ba pim fiada nana ntia de da bia meka me se eto wana na ya fimu
0: no cre
1: ɛno nti yɛde animunyam ɛne aseda ne yɛde ma kristo animmerɛ yi so sɛ nana yɛne yɛtiefoɔ nyinaa da so te nkwam ɛne ahoɔden mu anana yɛnya nte bɔne biara
0: meyɛnim
1: sɛ ɔbɛkora yɛsei yɛa nso
0: nokrɛ
1: ana ɛbɛfa akwanya wiesie so nana ɔmkɔsiɛda yɛ mothers day
0: that's right
1: ɛno nti yɛ maame
0: yɛmaame mu
1: ɛwo baatampa prophetess Mrs. Mercy Kwarteng
0: that's right
1: kofa bayire no ho kafo asem ne yekin nana
0: sa
1: yenyina yema me yenyina yema me nana
0: yenyina
1: ready nshira no
0: pa
1: ene house of power fo yema me fo aye wonyina
0: fo ne nyina
1: nana
0: ready nshira obia yeah
1: ye fa kwanya we si so
2: yeah
0: se we aye in advance
1: in advance
0: yeah
1: in advance nana
0: yeah
1: onhyira wonyina nana
0: eh omo ye djuma
2: eh oh ya
1: nana
0: omo ye djuma pa
1: nana ye betra
0: e kasa ye ka
1: kasa ye ka nana adie bechia de asa
0: ye gone
1: enti de ye se urade ne se
0: omo ye djuma pa
1: onhyira won
0: amen
1: onhyira won de bia nana obi aye a eh na odi fo kwaten papa yi de se no te hwe bibi ta akire bibi ta akire a bibi bo akire dom anana sa de kro no se nanke enye no a nke bia nke ye hu ni
3: heaven 90.1 fm aye